Kona kāinga i te whia mahino ne whea la ke tō whangono ta tau ki ai ne tō whangono ki Amir nā ki lama e hoki tō tō whelawe e whene i pēmone i hi whia mahino ka matātui te waha ka hau.